0: اپنے شعر میں بھی کہا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری مرضی کیا ہے.
1: رضا رضا
0: بابا. ہاں ہاں وہی وہی مطلب ہے. جب خدا کو بھی بندے کی مرضی جانے بنا ٹرانسفر کرنے کا حق نہیں تو پھر انہوں نے آپ کی ٹرانسفر کیسے کر دی؟ کیوں کر دی؟ کیا اس لیے کہ آپ کمزور ہیں، حالات کے غلام ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی کے بہترین 25 سال ان کی خدمت گزاری میں قربان کر ڈالے اور بدلے میں موقع ملتے ہی انہوں نے آپ کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر ڈالا. کیا آپ اب بھی انقلاب کا نعرہ نہیں لگائیں گے؟ اس زبردست ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے؟ میرے ساتھ مل کر بولیے انقلاب انقلاب.
1: تم نہیں جانتے میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں، یہ گورنمنٹ کوارٹرز ہیں. اس قسم کے نعرے لگانا سروس کنڈکٹ رولز کے خلاف. ذرا سوچو یہ کیا بک رہے ہو تم، ذرا سوچو.
0: آپ نہیں سمجھیں گے پتا جی، آپ مجھے سوچنے کے لیے کہہ رہے ہیں جبکہ سوچنے کی ضرورت آپ کو ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے تمام زندگی کام کیا ہے، کبھی سوچا نہیں. اور میں نے کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف سوچا ہے.
1: وہ وقت کا کھانا تمہارا باپ جو جٹا رہا ہے،
0: وہ کھانا جو 25 سال تک ایک بہت بڑی مشین کے ایک

0: وفي بلاد تتقاسي بمثال هستيو کا انمول خزانہ.
1: وہ میوزک ڈائریکٹر کچھ نہ کچھ نئی چیز لانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور مجھے نئی نئی چیزیں گانے کا بڑا شوق ہے.
0: ہر دل عزیز گائکا آشا بھوسلے پارش گائن میں سنگیتکار کی پرائی اوپکتا میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے.
1: آپ کو یاد ہوگا تیسری منزل میں ایک گانا تھا آجا آجا لوگوں پیار کر رہے, تو اس میں جو آجا آجا تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ یہ کرنا بہت مشکل ہے, اس میں پیٹ کا دھکا دینا پڑتا ہے بس, وہ تب جا کے یہ کھا کھا ہوتا ہے. اور ایک دن میں یہ کھا کھا کی پریکٹس کر رہی تھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے, ڈرائیور نے پیچھے مڑ کے کہا میم صاحب آپ کو کچھ تکلیف ہے کیا؟ وہ بولے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تو میں ہنس پڑی, میں نے کہا تو وہیں چلا.
0: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف ویوک بھارتی پر. ویوک بھارتی آپ کا جیون سنگیت.